0: jezičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećan prvi rođendan voljenom sinu i bratu Petru Simiću žele tata Milutin, mama Milica i sestre Sofija i Ana Simić iz Dragojevca.

0: Vladimir Radio.
1: Radio.
2: Srećan prvi rođendan Petru Simiću, žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan prvi rođendan Petru Simiću, žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: Radio,
1: Radio
0: Vladimirci.
1: Vladimirci.
2: Srećan prvi rođendan Petru Simiću, žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca. E.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan prvi rođendan Petru Simiću, žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan prvi rođendan Petru Simiću, žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan prvi rođendan Petru Simiću, žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan prvi rođendan Petru Simiću, žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan prvi rođendan Petru Simiću, žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan prvi rođendan Petru Simiću, žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan prvi rođendan Petru Simiću, žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan prvi rođendan Petru Simiću, žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan prvi rođendan Petru Simiću, žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan prvi rođendan Petru Simiću, žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Petru Simiću srećan prvi rođendan žele deda Zlatan i baba Dragana Simić sa unučadima Sofijom, Mihajlom i Janom Simić iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Petru Simiću srećan prvi rođendan žele deda Zlatan i baba Dragana Simić sa unučadima Sofijom, Mihajlom i Janom Simić iz Dragojevca.

0: Vladimir Cilj radio.
1: Petru Simiću srećan prvi rođendan žele deda Zlatan i baba Dragana Simić sa unučadima Sofijom, Mihajlom i Janom Simić iz Dragojevca.

0: Vladimirci.
1: Petru Simiću, srećan prvi rođendan, žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Petru Simiću, srećan prvi rođendan, žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Petru Simiću, srećan prvi rođendan, žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Petru Simiću, srećan prvi rođendan, žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: Vladimir Ciradio.
1: Petru Simiću, srećan prvi rođendan, žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava, ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.